0: senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: uštedi uz kuponi u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Kiša dobrih nota.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Dobro je, Bulan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bulan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nejaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste

0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu, Eurogolax.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu. Hogić.

kratko ali jasno, to je bilo to naših današnjih 5 kućanskih trikova. Nadam se da ste se danas, odnosno da ste pokupili barem jedan savjet koji ćete stvarno isprobati. Ako već ništa drugo, možda ste saznali da neke stvari koje radimo godinama zapravo možemo uraditi i malo drugačije. Ja ću vam još jednom poželjeti dobro jutro iz studija i režije Bet Radija. Idemo da sviramo uz dobru muziku.

štedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina. Radio!

0: si malo, pa nije će ti niko ukras.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nije štka danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Staš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: jeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
4: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast.
3: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
2: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Bet Radio SMS.
6: Pozdrav i sada idu od muke za lepu medeni mjesec u nastavku. Idu dani.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: dalje najbolji.
1: Mi dalje slušamo Milica Kitića, Nebeski šetač. Svima vama koji putujete, sretnu i ugodnu vožnju vam želim i ugodan ostatak dana.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Dan, dragi slušalci, iz studija Bet Radija. Trenutna temperatura u našem gradu 26 stepeni Celzijusa. Javljam vam se samo da vam poželim ugodan ostatak dana i svima vama koji putujete sretnu i ugodnu vožnju.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Ćanu. Po vašem izboru za veselu ekipu uz kazani rakiju na Posavskoj kući u Domoljevcu i najboljeg kazandžiju.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Slušamo dalje Enesa Begovića, Noćna ptica. E, dragi moji slušalci, 17 je sati i 20 minuta. Mi se družimo sve do kraja smjene uz muziku i reklame. A vi naravno šaljite vaše poruke, muzičke želje, koga pozdravljate, koja pjesma vam se sluša baš u ovom trenutku. Mi smo tu da ispunimo svaku vašu želju. A dalje nastavljamo uz Enesa Begovića.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti? Hogić Gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Dalje slušamo Šemsu, svakome proleće.

lagano pravim uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati na talasima Bet Radija. Lagano se družimo u predvečernjem programu, a dalje slušamo Vesnu Zmijanac i Oluja.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Draganu Mirković, pozdrav za ekipu Agromašića od bivšeg kolege.

0: online
1: at radiobet.24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
4: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091 510

0: buje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: 19 sati 6 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Srijeda je 7. oktobar. Eto, onako lagano srijedu privodimo kraju. Talosima Band Radija, predvečernje druženje, priprema za večernji program koji naravno kao i svake večeri započinjemo od 20 sati. Pišite nam, javite nam se šta vam se sluša u ovim predvečernjim satima, budite dio našeg predvečernjeg programa. Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, Granit Prom iz Ledenica Donji. Naravno. Vrijeme kada ćemo započeti večernji program, a naše druženje traje sve do ponoći, tako da. Telefone u ruke, tipkajte, pišite, javite nam se. A mi ćemo naravno da nastavimo u ritmu kao što je kolegica Mimi. 90. godine, rođeni jedno za drugo, slušamo Zoricu. Malo ćemo da uživamo u ovim starim hitovima. Vama ako se slušaju noviteti, javite nam. Sve može osim izvorne. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati. Ovim danima i večerima ne ide. Tako da li starija, novija, kaveri, uživo,

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Još jednom dobar prijem, dobro druženje vam želimo uz tri devetke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Nastavljamo uz Šabana i Golubicu. Od Pere pozdrav za društvo u Modriči.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubazniju voditeljicu, specijalan pozdrav za moje komšinice iz djetinjstva, Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija, pozdrav za Ameriku.

0: kiša dobrih nota.
1: Od Ante iz Tramošnice, pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav za kumove, ako može Ipče, oči crne, oči plave. Slušamo Ahmedovskog.

0: VIP SMS.
1: E sada ide jedna sarkastična poruka. Kaže, veliki pozdrav za sve putnike javnog prevoza. Sa jednom porukom, idemo voda, sapun, pa onda parfem. Roki koki preko bare, od sutra vozi autobus. Neka ti je, sa srećom, druže. Ništa, isprintaj ti to. S kojim redoslijedom treba šta. Veliki pozdrav za Ameriku.

potelo se sve kontroli, kaže Fazlija. Sretan rođendan Gandhi od Lepe Lukić iz posla.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 19:43, otkucavaju na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Žale godine, slušamo Eseda Merulića, od Pere pozdrav za društvo u Modriči.

0: Dobry kupowin Deluxe Europrofi gradačec. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Srećan rođendan za mladoliku Gandhi, 30. gazi, dobro joj je sasvim, dok žilo već gazi 47. godinu, želi lepo Lukić, moje srce ostariti ne smije, slušamo Stoji.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Pomoj za Rubiku, koš vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
5: Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
8: SMS Bet Radija
1: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postup za kolegu Hercegovca.
10: Čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
8: SMS.
1: SMS.
8: SMS Bet Radija. Nek čuje.
11: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
12: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
12: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
13: Ma sad tamo su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diasporo, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
12: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom. Dobro veče. E, sada je vrijeme da malo odahnete. Radni dan je iza vas. Pa hajde da večeras uživamo bez žurbe i bez obaveza, uz dobru muziku, dobro druženje, dobro raspoloženje. Srijeda je 7. oktobarska noć pred nama. Iskoristit ćemo je naravno kako to znamo i umijemo najbolje, uz dobru muziku i dobro druženje. Pred nama je to večer dobre muzike, vaših poruka. Druženje traje sve do ponoći, tako da pišite nam, šaljite vaše muzičke želje i pozdrave, a mi ćemo se naravno pobrinuti za dobro raspoloženje. Ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. I naravno tu je naš sponzor SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donji. A što da vam pričam o njima, kad znate da su najbolji u svom poslu. Tako da najbolji uz najbolje idu. A mi naravno pozdravljamo sve vas, koliko god da vas ima na talasima Bet Radija, bilo da ste uz našu zemaljsku frekvenciju 99,9 MHz ili možda uz našu internet adresu radiobet.eu. Na pravom ste mjestu. Ostanite i dalje uz talase Bet Radija. Ide jedna pozdravna dobra stara Brenina, udri mujo u Šargiju, jel? A vi udrite što je blizu vas, samo nemojte na ženu.
14: Udri, udri.
8: Dobro veče, Gradačice, dobro veče, Bosna i Hercegovina, dobro veče, dijaspora. Kaže ministar, druženje je najbolje bez obaveza. Pa se zavisi koje druženje. Filozof. Zna filozof, zna. Kazma vam.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Opet je proljeće, jedina moja. Slušamo Šerifa. Vama još jednom dobro veče, dobar prijem i dobro druženje želimo. E sada pozdrav od Irmana za Edu Gazdu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ovo je treća godina bez tebe. Pozdrav od Nasera. Slušamo traženu muzičku želju.

Kaže za moju ekipu uz Kazan, jel posavke. E, ide. I tako dalje. Evo, mi smo odabrali Halida od Rakije, nema bolje žene za društvo pored Kazana.

večer je tek počela, tako da ostanite uz Talase Bet Radija. Čeka vas dosta dobre muzike i dobrog raspoloženja. A slušamo Šemsu. Tako je, tako je to. Dobro večer, želim dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Fatimi, Emini i dragim slušateljima od Velide. Dobro večer našoj Velidi.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ljude koji rade sa veselim mašinama širom Bosne i Hercegovine. Kaže, nemojte pretjerivati, uskoro ćemo i porez naplaćivati. Ministre. Pozdrav za ministra, naravno, ovo je sve sarkazam, sve šala, nemojte da shvatate ozbiljno. Ide Nukin, šljivovica ljuta. Kad se

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Veliki pozdrav za Lepu Lukić od Indire, a slušamo Baju i Ljubomorce.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sretno rođenje unuka Vedada, djedu Hazetu, a ide Fazlija za unuka mog. Iskrene čestitke i od dežurne ekipe.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav moje sultani, pozdrav za Kamatara. Kaže, neka se Kamatar pripremi, iza njega smo pripremili porez. Veliki pozdrav za vještice. Jao ministre, šta se ovo dešava? Prvo glasajte za mene, pa onda po nama, jel? Porez i ovo ono. Boga ministre, izguraj ovaj mandat kako znaš. Sljedeći sigurno nećeš dobiti. 100%. Samo da znaš.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sretan rođendan sestri Gandi, od srca želio je sestra Zumra. Slušamo Nadu Topčagić, Tri života, srca tri.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: 21 sat je i 27 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Tu smo do ponoći, tako da opustite se, uživajte, pravite nam društvo. Telefone u ruke, pišite nam vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave. Večeras muziku birate vi. Od muke za najdražu muku, lice anđela.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Odabrala sam Zehru, nemoj da mi brojiš greške.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Malo se vraćamo u 80. godine. Vida Pavlović, Ne traži me u snovima. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Amini i slušateljima od Velide. Uzvraćamo pozdrave Velidi.

0: sreće.
1: Pjevam, a duša mi plače.
0: Pre nego što sneg napada, ni mislio nije sa mnom život da provede.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.
0: Sreće

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ako imate neku posebnu pjesmu za večeras, pišite nam. Neko vam nedostaje, pošaljite mu poruku. Zašto mi u snove sraćaš? Slušamo Ljubu Aličića. O želji naše velide.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Veliki pozdrav za ekipu Krčmi od Indire. Slušamo kol.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Baju i Suvenir. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma, tebi od Brčanke. Pozdrav za Brčko.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Odlazi tugo, vrati se srećo, slušamo Šemsu, pozdrav dragu i Selmi, Brčanki, Fatimije, Mini i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nema više fijakera za ekipu iz Gornje Slatine kraj Kazana.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pozdrav za Kazandžije, Acka i Kostu, kojim je zagorio malo kazan, ali zato bik se peče. Suđeno nam nije, slušamo Eseda Plavog.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ide jedna dobra. Za Lukića slušamo Šeru i Pucaj mi u srce.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Od Gandhi za moje društvo iz Ćoška, jači nego ikad, stigla dva puta ista poruka, ali neka ide za vas Jana i veselo društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Za Lukića slušamo Ferida Avdića, Ljubav je na mojoj strani ulice, a pozdrav za sve slušatelje.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Idemo jednu dobru žensku noticu, Lukiću potpisu, slušamo Dobro veče bivši Ismetu i bracu.

Kaže da jednu najskuplju samo za žene. Slušamo Vericu, ne dam volu. Pozdrav za Roki Kokija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Đogani, Ženske suze. Pozdrav dragoj Selmi, Amini, Fatimi, Brčanki i slušateljima od Velite. Veliki pozdrav za Velitu.

0: SMS Bet Radija. Pozdravite, čestitajte, poručite. SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
1: Marković, golube za ekipu, uz vatru, uz poruku, radio, ne radio.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Srce od pancira, pozdrav dragoj Selmi, Prčunki, Amini, Fatimi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.